0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
2: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Tjónið með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Here we go, FM 957.

0: Dósuvogi, Lady Litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavals, Dósuvogi.
1: Topp tónlistastöðin.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Eru það reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Það
2: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völd.

0: Rútuvogi, Lady Litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavals Rútuvogi.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

tónlist á FM 957. If she holler, if she holler, let her go.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur þau.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.

0: Engir appisinnigulir tónar. Tan.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hug.

0: til 10.
1: Eru þau reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24
3: minnum. Fyrir 24 minnum í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 957.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
1: Hjóðheit, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's Kinn.

0: 6.is. Í þriðja skipti á Íslandi, Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

0: 5-7.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: er FM 957.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málningu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bean og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
3: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
4: Guten Appetit! N1.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
7: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
8: She calls it Other Mommy.
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
9: Can I go into your heart?
7: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttubur.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

Andri Björs með þér í dag á þessum fallega laugardegi. Einhvern veginn að taka á móti þér inn í hlýjuna, inn í kósiheitin hjá þessum laugardegi og ég ætla að vera með þér til klukkan fjögur í dag og það er gaman að því. Þegar ég hef gaman þá höfum við bæði öll, við höfum öll gaman þegar það er gaman hjá mér. Það er nefnilega það sem ég tekið eftir, ef ég er ekki að skemmta mér Þá dreifi því svo vel úr mér ef ég er ekki að skemmta mér. Þess vegna erum við í svona stemmingu í dag. Nákvæmlega, það er bara fire hér á FM 957. Andri Björs heiti og ætla að vera með þér til klukkan fjögur dag. Við erum ekkert að flækja dag, við erum að fara beint í MC Gauta og Króla með 10.000. En nú eftir er það Dilja og Pétur, Friður Dór og Bruno Mars, allt.

Hvað er betra en að fá Bruno Mars til þess að græta mann svona í laugardagsstemmingunni einhvern veginn? Nákvæmlega, fá mann til þess að græta okkur aðeins harðar, aðeins betur. En þetta er að sjálfsögðu Risky Doll með Bruno Mars hér á FM. Og við erum að fara beint yfir í Cobra Starship. Eftir það erum að fara í Post Malone og síðan Michael Jackson og Akon og allt lög sem hún kannast við. Þannig að ég treysti því að þú hækir vel og dansi með.

0: Þvílíkt lag, Hold My Hand, Michael Jackson og Akon En það Andri Björs með þér í dag, næstu þrjá og hálfa tímana En við ætlum að gera þetta fallega og við ætlum að gera þetta skemmtilega Allt samt eftir örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition
3: Já
2: Þú ert góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin
3: Ég flutt að Patricksfjörð
2: Fyrir strá
3: Já
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn
3: Sko hann alltaf bjó ekki Patricksfjörði, sko, hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Lagerreinsun í vöruhúsi Húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag Laugardag, opið til klukkan 16 Allt á að seljast Húsasmiðjan
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís.

er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: Bollulakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Eri

0: kökur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.

Við sátum í mat, ég, Jóhanna Helga, Patrikur Hæmi, Gugga í Gúmmibót og Agnes, við vorum að ræða sko hvað tólestumar það þyrfti að vera til þess að við myndum alveg bara fara á þúst fjóra tónleika hjá ef hann var með tónleika ferðalag. Ég og Gugga vorum sammála um það, það er tónlistamaður sem er númer eitt hjá okkur báðum og það er Justin Bieber. Og það er bara, það eru svo margir af þeim sem sagt, Justin Bieber er bara, hann er einn af þessum stærstu. Hann er okkar kynnsluðar, hvað maður segja, hann er ekki Michael Jackson, slaka, en hann er risastór fyrir okkar kynnsluð. Þannig að ég var að segja, ef það var eitthvað tónlistamaður þá er það Justin Bieber. Og það er bara hrós, hann er náttúrulega bara hrikala góðu tónlistamaður. Einmitt. En þetta er líka góðu tónlistamenn. Við erum að tala um Dua Lipu og sjálfsögðu Elton John.

0: Það er einn tónlistamaður sem kann ekki að gera lýra lög og það er okkar maður Jónsson. Friðrik Dór Jónsson, hann kann ekki að gera lýra lög og hann var að gefa núna nýtt lag með Friðrik Dór og sinfóníunni. Þetta er Hvað er það versta sem gæti gerst?
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Andri Björs
2: á FM 957.
1: Alla

það er hrikalegt að þegar maður veit það sko að þegar að Niall Horan var í hvað heitir það, One Direction þá voru alltaf stjórnendur voru alltaf að leifa honum að gera minnst af því að þeim fannst hann vera versti söngvarann að þeim en í dag er hægt að segja að hann sé kannski búin að eiga einn af svona betri hvað maður að segja einn af svona betri solo careers og það er alveg hægt að segja það léttilega af því að hann er búin að eiga fullt af hitturum og einnig búin að vera þjálfari í The Voice og er búin að gera frábæra hluti eftir hann hætti One Direction. Niall Horan, þú ert svo sannarlega minn maður. Andri Björs á FM 95

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af steini eldúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein.

0: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast.

var Ella Langley með Choose in Texas. Ég get sagt þér það, síðast ég fór í veiði með föður mínum að sko, mannaksi sem við hlustuðum mest á í bílnum á milli veiðist að það var Ella Langley og ekki skrítið af hverju af því að hún ríkala góð söngkona frábær söngkona Ella Langley, Choose in Texas hér á FM 957

líkt lag eins og ég kýsa að kalla litla, litla lagi Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean en ekki komin tími að keira þetta svolítið upp keira okkur inn í það sem ég kalla laugardags stemminguna við erum að fara í Issa Bararara Bararara Bararara Bararara Bararara eða, sorry, þetta var alltof mikið en við ætlum að fara í það Fyrst er það, David Guetta, Flo Rida, Nicki Minaj hér á FM

0: Bararara, hér á FM 957 Andri Björns með þér Jú, svolítið svona inn í miðið daginn Einhver einn til klukkan fjögur Og svo eftir mér þá tekur okkar maður Dóri K Hann verður með þér fjögur til sex En Dóri K, kóngurinn á AK Ég þarf að fara að heyra í honum Sjá hvað ég á að gera á Akureyra Því að ég ætla að fara til Akureyra næstunni Ég búin að ákveða það Ég ætlum að fara að vinna hópurinn og ef enginn fer þá fer ég einn Það bara þannig En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund Áður við höldum áfram Þá voru örsnögg skilabók
1: Andri Björs Á FM 957 Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
5: Já Já
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Lagarreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag opið til klokkan 16 Allt á að seljast Húsasmiðjan
7: Sællvarúlfur, hvað ertu með?
8: Fórt fyrir sekkjaföguna, herra greifi Heitt blóð
7: Ó, takk, en heitt blóð eitthvað svo 2025
8: Ha?
7: Já, nú allir svölu vampíru krakkarnir að trekka ískalt blóð appelsín
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Arion Banki, Coca-Cola,

allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
1: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: And this is Post Malone.

Marokkan með fættu til þess að vera þinn. Ég viðkenni það að ég var með rosalegt fómo og komast ekki á tónleikana hans í höllinni. Marokkan í höllinni, það eru sko Marokkan, einn og okkur betri tónlistamönnum. En ég var í ársátíðarferð vinahópsins. Ég veit að hvaða geðveiki er það, ársátíðarferð vinahópsins. En þetta var fyrsta ársvartíðin sem þessi vinahópur hélt. Við köllum okkur spilavini af því að þetta byrjaði með því að við vorum alltaf að hittast að spila. Og úr því er orðin þessi risast vinahópur. Við erum að risa, við erum 12 til 14. Það fer svona eftir dögunum. En við gerum mikið saman og höfum alltaf gaman að því. Það er bara þannig.

eina mínum uppbólts Katy Perry hér á FM 957 með I Kissed a Girl. Hún er svolítið að taka comeback núna eftir að jú, hafa verið svolítið umdelt í lengri tíma fyrir það jú, að hún fó til gamesins og varði eitthvað rosa umdelt eftir það. Ég kynnti mér þetta ekki nógu vel en hún var á tónleikafæriðlagi og var svolítið að taka bara gömlu góðu lögin hennar af því að síðasta plata hjá henni floppaði rosalega en þegar hún fer í gömlu góðu lögin þá hlusta allir. Það er bara þannig. Eina sem svona okkar sterkustu popstjörnum fyrir tíma, Katy Perry. En nú er það Ariana Grande.

Það er, jú, tónlistar geðvikin einhvern veginn í allri sinni dýrð með In Your Eyes með Weekend En það er einmitt þannig sem við ætlum að halda áfram Við ætlum að fara í Cascada, við ætlum að fara í Evacuate the Dance Floor Svo að Jamie Miller mitt vinsælasta lagi heimi í dag, Baby Doll Svo eftir því Freki Dór, Steindi Junior og Herra með til í allt part 3 En eins og ég sagði við, fyrst af þessu öllu Já, þá er að Cascada með Evacuate the Dance Floor

0: Til í allt, Friðrik Dór, Steindi Junior og herra neittur sem ég hér Til í allt part 3, til þess að vera alveg skýrum það En við ætlum að halda ég mitt áfram, Andri Björs Með þér til klukkan 4 í dag En fyrst örsnögg skilabóð
1: Andri Björs
2: Á FM 957 Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu Af djörfum indverskum kryddum Og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir Eldbakaða pítsur, ilmandi karri Og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síða FM 957 Og þú getur Þetta inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingasta vikunar á FM 957.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: 6.is. Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan.

0: þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
1: Veturinn á næsta leiti Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu Tímanlega N1
2: Stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

Ég og fleiri hér á stöðinni eru dottnir á rosalegan sombervagn. Við erum að tala um mig, Guðjón og Egil Plóter. Við erum kominir á sombervagnin mikla. Enda sko, ég var að segja, my body isn't ready er eitthvað besta lag sem að Somber hefur gert. Það er sturlað, my body isn't ready, og vonandi fá að heyra það í dag ef ég manna. En við ætlum að mynda að halda áfram í tónlistinni. Ég erum að fara í Kristmund Axel og Bubba eftir smá. Aró Kristín og Marabirni saman. En fyrst af öllu þá er það okkar maður Steinar. Fyrum aðeins í gítarinn, fyrum aðeins í good feeling með Steinari hér á FM 957 í allan dag.

förum í aðeins eldra stöf sem að, jú, er svona, þeir gáfu síðast úr 2013 og fóru í sikkur áttina 2021 en ég að sjálfsögða að tala risa hljómsveitina, svona techno house music hljómsveitina, duoið, Daft Punk en, ja, duo, fyrir ekki, ekkert en þeir splittuðu núna árið 2021, fóru sikkur leiðina En tónlistin lifir ennþá, þannig hækkaði vel

0: M&M og Rihönn hér á FM 957 Andri Björns með þér til fjögur í allan dag Það svona, þú stoltið fjögur einhvern veginn En við ætlum með mynda að halda áfram eftir örskamma stund Náður og gerum það Háðum við förum í til dæmis Ice Guys eða B.O.B. Bruno Mars Samfendur Olivia Dean Þá ætlum við fyrst að fá að heyra örsnögg skilum
1: Andri Björns Á FM 957 Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
3: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
2: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
3: ha?
2: Já, þetta galið það alltaf verið að sleikja mig
3: ég bara ég skil ekki
2: og þetta allt bara svona get straight

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld.

0: Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.
1: Blóð, appelsín.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Næsta lag sem við ætlum að fá að heyra, við erum búin að fá að heyra það einu sinni í kvöld. Það bara er ekki nóg. Það er bara ekki nóg. Þannig að við ætlum að fá að heyra það aftur. Þetta er að sjálfsög Olivia Dean og Sam Fender saman einu lagi. Og það er að sjálfsög lagið Rain Me In. Því líkt lag.

Hún er kannski umdeild, hún Stella Lefty, en það, hún er vist mjög umdeild. Ég vissi ekki alveg fyrir að ég fór að hans að kynna mér hana, en hún er umdeild fyrir það. Hún er sökuð að stela lögum og svona herma eftir lögum og eitt að bara vinsalasta lagið hennar er verið að segja að hljómi alveg eins og Stick Season. Ég er að sjálfsögða að tala lagið Boston. Láttu mig vita hvað þér finnst. Er þetta líkt Stick Season með Noah Kahn?

ætlum að fá að heyra mitt uppáhaldslag. Ekkert að flækja þetta. Við erum að fara að heyra mitt lang besta lag, uppáhaldslag þessa dagana. Hún tók í dag við VMAs núna nýlega og er að fá ríkalegt lof. En hún er einmitt best new artist eða besti nýja tónlistarmaðurinn, konan, tónlistaratriði, eitthvað. Þetta er sjálfsög okkar konan Sienna Spyro. Við erum búið að líka við að hún sé næsta Adele, næsta Amy Winehouse, næsta Ég segi bara eitt, hún er fyrsta Sienna Spyro. Það er bara þannig.

0: Þetta er svona, þetta er svo mikið 2004 eitthvað svona ástarmynd frá 2004 þar sem þau eru búin að eru að kynnast og svona, svo eftir þetta verður allt fyrir allt í messið og í lokin og enda þau saman fallega. En það er bara þannig, við ætlum einmitt að vera saman, ég og þú, til klukka fjögur í dag, cirka klukkutíma eftir. Við ætlum að fá að heyra Örsnögg skilaboð, áður við förum í Jón Jónsson, Aron Kahn og Birni. Sér, allt þetta, hérna, eftir Örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit, N1.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Dettuvogi, Lady Litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Leikurinn okkar í 40 ár.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

núna sem að ég var alltaf á en datt síðan af einhvern veginn út af einn ástæði bara ég gleymd þessu en það er rockljómsveitin Måneskin Damjón og David, aðal söngvarinn í Måneskin er farin aðra leið í dag hann farin meira í þessa hjartnæmu romantísku tónlist en á sínu besta tíma með Måneskin einmitt, þá vorum við þarna Þetta Damjón og David Måneskin með sína útgáfu af legendary laginu Begging hér á FM 957 Jú, Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag

Beyoncé með Heim for the Weekend. Ég á FM 957 og jú, við erum aðeins að fara tilbaka í kærleikheitin. Ætli ég bara að segja, þetta þetta næs, þetta þetta fallega, þetta þetta góða. En á eftir, þá jú, stórleikur, klukkan fjögur, það Ísland Búlgaría. Og við sem þjóð erum að fara að styðja okkar stráka. Það bara þannig, við erum núna tveir leikir búnir Einn sigur og eitt jafntefli, þriðji nú að detta í gang Sem að þýði bara eitt, við þurfum sigur á Laugardalsvellinum klukkan fjögur Ef þú ert ekki að fara á völlin, þá kveikir á þetta að sjálfsögðu allt á sín sport Einna vitið, kveikt á sín sport, horfðu á þetta og gerðu það fallega Jesús minn

0: Þetta kona með Bitch but I have my money. Ég segi það sama þau föðu minn þegar ég býð eftir arðinum. Ég er að grínast. Þetta er ljótt. Þetta er ljótt. Alla, við ætlum að halda áfram inn í síðasta hálftíman. Árum við kveikjum á sínsport og förum að horfa á jú, landsleikin mikla. En við ætlum að halda áfram eftir örsnögg skilaboð. Fáum að heyra þau.
1: Andri Björs
2: á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
3: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
4: Já.
3: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
4: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
3: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
4: Ég flutta Patricksfjörð.
3: Fyrir strák?
4: Já.
3: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
4: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á

0: brennið þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Er ég satt Justin Bieber taka þetta grín? Þetta er ekki Justin Bieber, þetta er Major Lazer og DJ Snake með Línon hér á FM og sko, ef það eitthvað sem ég fíla þá eru það ungi tónlistamenn sem eru að gera nýtt, sem eru að koma með ferst og þar eru strákar hljómsveitin Haust, H-A-U-S-S-T með lagið Engin Önnur, þetta er eitt af mínum uppáhalds íslensku lögum gefum þetta gott klapp á maður að segja, ég ætla að gefa svo klapp af því að þetta er Haust með Engin Önnur

dagsins. Þar nóg að snap, hann á ammæli í dag. A$AP Rocky, hann á líka ammæli í dag. Gwen Stefani. Takk Gwen Stefani fyrir allt þitt framlag til tónlistamenningu. Zlatan Ibrahimovic, hann á ammæli í dag. Eitt af þessum aðal legendum finnst mér í fótbolta. Tommy Lee, hann á ammæli í dag. Og Tessa Thompson, leikona Lil Tracy, ef þú veist hver það ég veit ekki hver það en hann á ammæli í dag. Og þetta eru svona aðal afmælisbönd dagsins CJ Stroud, fótboltaleikmaður, hann á líka afmæli í dag Annars er þetta ekkert merkileg afmælisbönd fyrir utan þessi helstu En ég fekk einmitt skilabó frá Zlatan Ibrahimovic Andri, mig langar í óskalag Og ég sagði við hann Zlatan, slaka Zlatan, nú færi ekki allt sem þú vilt En hvaða lag maður bjóða þér? Og hann sagði, ég í somber feeling Áttu homewrecker með somber fyrir mig?

Það er bara nákvæmlega svona sem við gerum þetta Gýrum okkur upp í laugardagskvöldið Pitbull og Neo með The Time of Our Lives En það komið að loka lagi dagsins hjá mér Áður en að Dóri K. tekur við Og ég búin að ákveða hvaða loka lag það verður Þú þekkir það, þetta er svona típist Klukkan þrjú nótt og ég hugsa Nú tek ég má, nú verði ég ætli ég komið í gott form og hendi sixpack Og tek svona 25 arbeir Áður en ég segja gott og fæ mér kexköku Þetta nákvæmlega það lag En það bara þannig, þetta the script of Will.i.am Með lagið Hall of Fame Til þess að peppa sig í gang

bara þannig Það Andri Björns búin að vera með þér Frá klukkan 12 í dag Og við erum búin að hafa þetta fallegt Hafa þetta skemmtilegt og hafa þetta peppandi Af því að það laugardagur Það laugardags kvöld, það leikur að fara að hefjast Hérna eftir mínútu cirka Og við ætlum að gera þetta fallega Við erum að fara að jamma í kvöld Ef þú ert búin að vera peppa Ég meina, hey, þú getur byrjað núna Það er bara staðan, er bara þannig Þú getur byrjað núna, það er engin að dæma þig þar En þú getur líka bara kveikt á Hlusta á Dóra K sem að teka við klukkan 4 Og verðum með þér til 6 Og gera það fallega Dóra K, taktu við, ég þakka fyrir mig Ég heyri þér aftur á morgun Þar sem ég fæ til dæmis til mín góða gesti En þanga til, Dóra K, taktu Við sverðinu, eða, nei, sverðinu Allavega, takk fyrir mig Andri Björs Á FM 9

0: alvöru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Velkomin í Vampýrukastalan, lafði Karolína.
2: Takk fyrir, herra greifi.
1: Gjörðu svo vel, fáðu þér sopa.
2: Nam, er þetta eitthvað nýtt? Nei, bíddu, er þetta bara blóð?
1: Já, blóð, appelsín.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finfalsede havregryn. Sagde bare salg.

Já, Mike Posner, cooler than me, hér á FM 957. Þetta Dóri K. og ég tek á móti ykkur hérna á þessum gríðlega góða laugardegi 3. október og já, ég statur hérna á Akureyri. Nú ekki statur í stúdíónu, heldur ég statur hérna á Skáld Hotel, því nýjasta sem að reisa upp hér fyrir norðan. Ekki eðlilega flott hótel og það hinn nýjasti styrtaraðali þáttarins. Þannig að Skáld, þau að gera því kleift að ég geti bladrað hérna við ykkur, en það ekki bara þau. Það einnig Safran Akureyri, bílasala Akureyrar og Túle Léttöl. Við þökkum þeim kærlega fyrir stuðningin og já, ætlum að fara hérna inn í helviti þjættan og góðan þátt. Friki Dór allar að kíkja tímanu eftir, Aron Ingi allar einnig að gera það og kynna það nýjasta sem að hann með. En annars þá bara nóg framundan, það tónleikar í hofi á Frikka í kvöld og svo Pollamóti í körfubolta, það í gangi hérna á Akureyri og reisa loka við sjálfanum í kvöld og ásamt svo balli með Úlf og Krismund Axel, þannig það nóg um að vera hérna fyrir norðan, en við ætlum að halda áfram, við ætlum að vinda okkur bara næsta lag, þá erum við tökum út með einhverju gestum.

0: Bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl. Thule Léttöl, það nú eitthvað sem mun fara niður á honum í kvöld því að það nógum að vera á Akureyri, það er ekki bara græni hatturinn Valdimari þar, svo Eyrarokk og svo Frikki Dóri í Hofi og svo Krismundur Axel Úlfur í sjálfan, þannig að Thule Léttöl mun flæða hérna niður kverka fólks, en nú ég geinn, hins vegar, það mættu til mín gestur og það hinn eini sanni Frikki Dór, hvernig ertu?
1: Ég helviti góður.
0: Ekki?
1: Jú, en þú sjálfur?
0: Ég frábær. Hefur komið í svona viðtal á þeirra?
1: Í útvarpi?
0: Já.
1: Sko, það er svolítið síðan.
0: Það er svolítið síðan?
1: Já, svolítið langt.
0: Einmitt, en þú ekki komið í viðtal on a rooftop bar?
1: Nei, it's a first on a rooftop.
0: Já.
1: Þannig að það er alltaf eitthvað nýtt í þessu.
0: Ekki?
1: Jú.
0: Hvað að frétta? Hvað færi því norður?
1: Heyrðu, nú bara komið aðeins maður. Það eru tvennir í Hofi, Friðrik Dór og Symfónía Nord.
0: Mm-hmm.
1: Bara ógeðslega spenntur, búin að vera hérna síðan á fimmtudaginn að æfa með Symfóníunni og hérna allt orðið bara hilvítið þétt og gott og bara ógeðslega glaður með bara útsetningarnar og líka bara einhvern veginn svo ég rósi sjálfum mér svolítið. Það finnst mér ég alveg hafa náða svona blanda lögunum mínum vel þú veist, þetta sé svona, þetta er alls konar til alls konar frissi, þetta er til drama frissi og dansi frissi og allt þetta út og hérna, svo bara einhver svona singalong frissi og þetta er alltaf einhvern veginn og í svona semlum hlutullum og ég bara glað með þetta.
0: Einmitt, eru að fara að heyra til í allt í kvöld og þú veist, eru að fara að þangað, eru við meira í balliðunum?
1: Sko, við erum alveg að fara, að vísa ekki í akkurat til í allt, en veist, við erum alveg að fara alveg vel, alveg bara góðan kafi í dans og djús, sko, og eins og líka í balliður, líka í náttúrulega, svo ertu með mid-tempo. Nei, við reynum bara að taka alla skalan, skilur
0: við. Ok, en sko, ef við... Hvað hefur að fara, hvað er það búin lengi í bransanum?
1: 16 years.
0: 16 ár?
1: Yes,
0: mitt, og þú veist, förum ykkur
1: 17
0: ár? Förum ykkur 17 ár tilbaka, hefði Friðrik Dór Jónsson hugsa sér það að hann væri mættur norður með sinfóníuljónsveit?
1: Nei, ég hef búin að hugsa þetta ógeðslega oft og reglulega á þessum æfingum núna. Bara, þú veist, alveg búin að fá mörg svona... þú veist, bara pinch me moment sko, bara, þú veist, hvað er að gera þetta, skilur þetta er ógeðslega skemmtilegt að fá að gera svona verkefni.
0: Já, en sko Sinfóníuhljónsveit og þetta er náttúrulega, þetta er ekki bara, það er ekki einhver DJ að með þeir bara ít og play á einhverju balli, sko, ertu að hafa einhver áhrif á bandið, ertu að byggja með, ég veit meira svona, eða þú veist, er.
1: Sko, ég er með hérna, náttúrulega það er náttúrulega stjórnandi að Symfóníunni, hún Agga, hún er að stýra Symfóníunni og síðan er ég með bandi mitt, sem eru bara alltaf með mér á öllum stærri tónleikum og hann sko, ég hef eiginlega alltaf bara haft þannig að bandið stýrir.
0: Já, með mitt.
1: Og hérna og þannig að, en það er það sem er svo gaman við að hafa bandið þarna með, að þeir eru duglegir að tala við öggu og symfóni og útsetjarana og svona og bara, heyrðu, við þurfum að hafa og ég er svona, ég leiði þeim að leiða það auðvitað, hef ég segi í málinu, sko, ég er ekki að segja það, ég fari bara fram í síkó með hann, en það er mjög gott að hafa þessa blöndu bæði af útsetjurunum sem eru svona að passa upp á sínar útsetningar, en líka að hafa strákana sem eru, heyrðu, þetta verður að vera svona, það er svona alls konar hluti sem að við sem þekkjum tónlistin inn út bara við vitum, eða skilur sem okkur finnst við vita að verða að vera og eitthvað og þá verður svolítið góðu kóttillur.
0: Já, og sko þú ert, tónleikarnir eru búnir í hörpunni eða ekki? Eða
1: þeir
0: eru ekki búnir?
1: Þeir eru í lok sem sagt oktober. Þeir eru eftir 4 vikur, eru 31. oktober.
0: Ok, og þarna ertu byrjar aðeins með þeim eða?
1: Byrjar að æfa.
0: Þú veist, ertu að taka, ertu búin að vera, þú komst bara fyrst á fimmtudaginn.
1: Yes.
0: Já, og þú mætir bara enn á norður, þú tekur æfingar þá með Sinfóníu Hljóns Norrlands og með það eitthvað halda áfram svo að næstu tónum.
1: Nei, það er nefnilega það sem er svolítið fyndi að svo mætum við bara allt sama krúið, Sinfóníu Hljóns Norrlands og allt sama krúið og mætum bara kvöld næst 31. oktober.
0: Okay.
1: En þú veist, þetta er vel gjallað og komið saman og hérna allt bara fáránlega mikið fagfólk þetta tónlistafólk og náttúrulega mín menn líka í bandinu og bara það er bara svo geðvægt að fylgjast með svona fólki vinna sko.
0: Já, þú ert

0: þú kannski, þú ert með röddina en þarna er bara, þarna er heill her af liði sem að setur saman eitthvað meistarverk hana.
1: Já, bara, þú veist, ég er bara eitthvað söngur, sko, þau eru náttúrulega bara læg, þetta er bara sprenglært fólk sem að bara, hérna, bara, eins og sé, leikur sér að þessu, sko.
0: Einmitt. Ok, við erum mættir hérna, já, þú ert mættir hérna á norður, hvernig líka er Norðurlandið, svona almennt?
1: Sko, ég náttúrulega elska Akureyri og bara alltaf gert í raun og búið að vera mjög ljúft að mitt fá að vera, þannig að maður er alltaf á einhverjum hálkjörnum hlaupum þegar maður er að koma eitthvað, ég að kika oft sko, lenda þess, samdæðus og bara og var svo, það er búið að vera svolítið nægt svona vinnulega að sé að fá að mæta bara á fimmtudegi og náttúrulega, þetta er nöðsilegt, þú ert að æfa með heldri sinfóníuljó að renna þessu, en svona fyrir manna að fá aðeins bara komast í takt við bara einhvern veginn og lenda bara almennlega á Akureyri og bara vera einn aðeins og komast í takt við þetta, það er bara frábært, sko.
0: Já. Ok, geturðu, sko, mögulega núna, eða þú, ég baðið nú aðeins að hugsa þetta, er mögulega ekki að þú getur fundið sennlega fimm bara upp á slutina hennar við Akureyri?
1: Já. Þetta tók mig enga stund
0: okay.
1: að finna út úr þessu
0: og ég, er þetta típist eða?
1: Ég sko, þú veist ég veit það ekki sko, það sem ég byrja á að hugsa er að það sem ég elska við Akureyri og að vera hérna, því ofta er maður bara einn, og eil alltaf er ég bara einn ég er, þegar ég er að koma inn í vinnuferði þar að segja, og hérna og þá er stórkostlegt að geta gengið hérna og gengið að góðu kaffi eila allstar, eða svona þannig sko. Mitt go to er ketilkaffi elska það en svo er náttúrulega já, eila bara á, mjög solid kaffi hérna á nýjastanum og ég veit ekki hversu nýran er, en Mayo hérna úti í hófi mjög fínt kaffi kaffi hérna kaffi list hérna í pennanum mjög gott og bara, þú veist, já, maður getur gengið inn og tekið eitt svona messjar og röltið virkilega solid kaffi senna í gangi hérna.
0: Já, þú veist sko, þú ert að sofa sennilega á mínu uppáhalds.
1: Ok.
0: Það er kaffistofan.
1: Bittu, hvað er hún?
0: Sem er hérna hjá gamla Landsbankahúsinu. Það er bara svona hittin.
1: Ok.
0: Og hérna, ég hefðilega...
1: Er opið þar á morgun?
0: Nei, nefnilega ekki, en ég geti jafnvel ræst að eigendan bara út, sko.
1: Smá smak.
0: Já, þetta er daglegt hjá mér sko, þetta er bara daglegt ritual.
1: Ok.
0: En hinn staðin er alltaf frábæri líka sko.
1: Já.
0: En þarna ég eiginlega, ef það var ekki svona stutt í tónleika þegar þarna.
1: Þá hefur farið og tekið eitt saman.
0: Já, við hefum gert það. Þannig, ok, þú ert komið með, það er kaffi hérna.
1: Það er gott kaffi hérna og hérna óvandað og svona, já, ég ránað með það og ég nefndi hérna kaffilista svo sem tengist. Næsta punkti, ég elska listigarðin á sumrin.
0: Já.
1: Og þá er ég meira að hugsa þegar ég er hérna með familíunni. Það er bara ekkit eðla nice chill á góðum degi að fara með familíuna þangað, sitja þarna á kaffilist, fóreldrarnir á meðan krakkarnir bara að gera eitthvað. Eitthvað annað, bara passa þessu ekki að slíta upp.
0: Rífu blóminn.
1: Blóminn. En mann er að komast hjá því, þá er maður góður og hérna... Það er já, ég hérna og svo er hann að lítið sviðin, maður er nú oft hugsa að það væri alveg notalegt að taka einhverja kósi tónleika þar einhvern tímann.
0: Ertu svona ofta, þegar ertu þarna kannski einu kvöldum, kannski heiti ég að má ég taka lægi?
1: Nei, algjörlega lausir
0: það. Á ég spila?
1: Viltu eitthvað ég?
0: Nei, ég var bara að dór hugmynd til
1: mér. Já, hún er góð.
0: Já.
1: Þannig að já, listigarinn geggjaður og svo er ég hérna með og sem tengið svona tveimur síðustu heimsóknum mínu sérstaklega, það sem að ég hef verið í svona ég hef búin að vera undarfærið í heilsusamlegum lífstíl.
0: Já, það er átjóðaferð.
1: Það er átjóðaferð daglega hjá mér og nei, það er mjög næs að fara út að hreyfa sig hérna.
0: Já, rétt.
1: Það er fullt af góðum, hérna, ég var hérna hjá Onni í gær, hérna Gleróin, er þetta ekki Gleróin?
0: Jú. Veistu hvori megin var stuðana?
1: Ég sagði það í Instagram story í gær, ég vissi ekki hvori megin ég væri en svo fekk ég ábendingar margar ég væri Þórs megin við ána þannig að hérna, ég veit að núna ég var Þórs megin við ána á þess að það sé hafi eitthvað þú veist, með einhver afstöðu mín að gera ég var bara einhverstað, skilur, ég vissi ekki hver var ég gat ekki hlaupið í áni, skilur og svona þú veist, það er alls konar svona einhver gil og stígar og drasl sem er hægt að taka og svona mix inn í hann og nær smá svona workout í líka, þú veist, þú vorst ekki bara getum við valið hversu hilli þetta er og, og allt svona, þetta er og eins og að fara hérna inn í kjarnaskó,
0: einmitt,
1: trillt líka
0: og talandi sko stíga og svona, þú í rauninni eða þú ferðan að hleypa hann að glerunni eða rauninni heldur áfram framhjá glerutorki það er basically stígur alla leið,
1: niður að sjó
0: já, og út í kjarnaskó
1: já.
0: Og það er líka komið stígur eiginlega bara út í skóabuð
1: einmitt.
0: Þannig að þetta er það sem við höfum allan að gert vel.
1: Absolutt, þetta er bara geðveikt, án gríns. Ég er alltaf bara, maður skiptir engu hvernig maður fer, bara einmitt, það eru stígar allstaðar og bara þetta er trillt. Og ég veit aldrei hvert ég er að hlaupa, skilur, ég er bara að gera eitthvað. Þannig að það er virkilega, virkilega gott.
0: En sko, hefur þið farið nýlega í kjarnaskó?
1: Það er nú örgulega komin, það er einhver ár sín í fórinn í kjarnaskó.
0: Er
1: fjölskylda
0: Eru öll fjölskylda með þeirni?
1: Núna, nei, I'm a lone wolf.
0: Okay. Já, ok, en ég annað mæli, þau kemur næst, taktu familíun og farið með hann alla í kjarnaskó, sko. Búið stækkan og fleiri leiktæki og
1: okay.
0: Þetta er orðið, já, þetta er
1: að mínum. Já, meni, sko, og líka maður hefur farið í, hvað þetta er ekki tjálstæði, hvað, hamrar
0: eða?
1: Já. Það er trillt líka náttúrulega að fara í þann pakka, sko. Þú mikið að fólkja þar en...
0: Við græðum eitthvað við að pítja alveg sagði.
1: Hérna, og svo náttúrulega obvious, en verður að nefna er Hlíðafjall.
0: Já, já.
1: Það eru bara mínar uppáhalds stundir með minni familju er að koma hinga í gott skíðasesjón og hérna, og náttúrulega hægt að leigja þá bara eins og hérna heiðina hérna út frá þetta og náttúrulega hérna upp frá líka.
0: Já.
1: Hálöndunum fullt að trilltri aðstöðu til að vera í og eiga frábærar koma sér bara vel fyrir sem fjölskylda ekki að pukrast einhver staðar í einhverju litlu herbyggi hérna, þannig að það er trillt og okkar bestu stundir svo er ég hérna með bara því að það situr fast í hjarta mínu og huga það er SO-móti sem náttúrulega í dag heitir ennit en þetta, þú veist Þetta er náttúrulega besta marketing sem að einhver bæjarfélag getur bara farið í. Það er að búa til kjarna minningar fyrir núna eru stelpunar náttúrulega konar í nýða. Unga krakka sem að hérna, eiga þær alltaf. Þetta er bara eins og Vestmann er á Akureyri. Þetta er bara brent í mann bara eftir að maður var krakki.
0: Fara á sér tvö mót.
1: Fara á sér tvö mót og hérna, maður bara einhvern veginn hugsa hlýtt til þessar staða bara allt sitt líf. Sko.
0: Einmitt. Já, og það, byrju, voru við búin með fimmanna listan hana?
1: Er þetta ekki fimmanna
0: listan? Fimmanna?
1: Þetta er SO, Hlíðafjall, út að hlaupa, út að hreyfa sig, listigarðurinn og kaffisinn hann.
0: Ok, þetta er, ég er ánægð með hana lista.
1: Veistu ekki, ég var að reyna að vera ekki of típisku, sko.
0: Já, það er annað, ég fíla, en sko, þú er náttúrulega, þú komið oft í Hlíðafjall, eða ekki, svona undarfarið?
1: Jú, ég sko, síðan ég eignast... síðan að stelpa mín elsta var svona, ég veit ekki, 4 ára. Þannig að, núna er hún 13, þetta er ykkur 10 ára eða eitthvað.
0: Einmitt. Já, þetta er þarna, myndur flýtinga? Eftir sko, fyrirlinn?
1: Ég, sko, oft hugsa, ég geta alveg hugsa mér að búa þeirna. Já. Það er bara nákvæmlega ekki neitt að því.
0: En er ekki engu líkindi með Hafnarfjörður og Akureyri?
1: Það er nefnilega það sem ég ætla að segja, sko, og sérstaklega finnst mér núna að Hafnarfjörður er í mikil sók svona mannlífslega séð.
0: Já. Úst, gera vel.
1: Gera óksla vel og bæjabíó hryggla mikilvægt hérna input þar og Barbara kaffi og svo núna hann að helliskerði komi trillt aðstaða og geggjaður veitingastaði þar og allt og kaffi sem hann í Hafnarfjörðum mitt er mjög sterk sko.
0: Já.
1: Og allt þetta, það er mikil sókn þar og hérna svo ég sé nú ekki, ég er nú búin að vera hér og það er aðeins að skjóta á bæin en þau eru með að lega það að þetta er búið frábært sko. Og ég elska að vera í Hafnarfjörði og það er þetta sama sko, veist, kannski þess vegna elska ég Akureyri svona mikið og minni mig bara á heimabæði minn sko.
0: Við tala það, ég er sko, ef ég myndi fara suður þá er þetta held ég annarkvort Hafnarfjörður eða Mosfellsbær.
1: Já.
0: Ég er svona það, ég tengi mest þar við Akureyri held
1: ég. Já, en ég get sagt þér að held ég án þess að vera eitthvað að bara því er Hafnarfjörður að það sem er Strandgatan og hérna Göngugatan hérna og svona það er svona proper bara svona miðbæjar svona labbgata götur, vestlun, líf staðir það er ekki Mosfellsbær Þó reyndar ég elski Mosfellsbæ, sko, það er flottu staður, en það hefur ekki alveg það.
0: Nei, nei, nei, það er reyndar rétt hjá þér. Já, ég hugsaði mér eitthvað svona Mosfells samfélagið, það er eitthvað svona...
1: Já, það er nefnilega, er lovely, sko, og náttúrulega heimi Gunn í bæjarstjórni þar er kóngurinn.
0: Já.
1: Það er ekki að ágjöra því.
0: Nei, við gerum það ekki. Herðu, ok, já, ég, þarna, ég get kvitt á undirinn að lista.
1: Geðvægt.
0: Og þarna... Stýttist nú í tónleika hjá þeir en það eru örugglega einhverjir nokkrir miðar eftir auka tónleikana.
1: Já, núna 16.30
0: Já, bara eftir einhverjar tímyndur eða eitthvað.
1: Já, það er alveg eitthvað eftir það, en við erum pökku klukkan 8.
0: Já.
1: Og ég er ógstlega bara glaður með að vera einhvern veginn að því að það er eins og varst að tala um á hann, það er allt í gangi á Akureyri í kvöld.
0: Já.
1: Þannig að ég er bara mjög glaður með mína 900 miðar selda, sko. Það er bara sturlað.
0: Herðu, er eitthvað laust samt í hörpuna eða hvernig það?
1: Og svo er eitthvað eftir í hörpuna, já.
0: Já.
1: En það er samt, ég er líka, svo ég haldi áfram að vera glaður með eigin afrik, sko. Það er bara, ég er mjög glaður með tölunum þar líka, sko.
0: Já.
1: Það eru, við erum í 90% þar, þannig að...
0: Jú, jú. Að og tölu tala, Friki mín.
1: Tölu tala.
0: Herðu, Friðrik Dór, takk alveg fyrir komuna og alltaf jafgaman að sjá þig.
1: Sömuleis og ég vona ég hef ekki tala of hátt. Ég búin að hugsa það. Já, alltaf hátt.
0: Eða þú veist, þú bara öskrar í mæki.
1: Nei.
0: Herri, sko, Kristmundur Axel, hann er náttúrulega inn í kvöld.
1: Ok.
0: Hann er við jafnvel, sko, ég get, nei, hann drekkur bara monster eins og fíbl.
1: Já.
0: Ég ætla að reyna að ræsa út eitthvað kaffiteit á morgun.
1: Já, en hann gerir alveg ímislegt fyrir frist.
0: Eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Já, við getum, við skoðum það. Hann ætlar að vera með mér hérna líka á morgun. Hann,
1: Gimm og bolli.
0: Já.
1: Á morgun.
0: Já. Það er plan.
1: Það er plan.
0: Herðu, Friki Dór, takk jaðlega fyrir komuna. Við ætlum að henda okkur næsta lag. Það er Riding Solo og Jason Derulo hér á FM.
1: Is there...

0: Já, Patrik, Pretty Boy Choco hér á FM 957. Dóri K. með ykkur frá 4 til 6 í dag og einnig á morgun. Í dag 3. oktober og Frikki Dór, hann var að klára hérna spjall við mig. Hann með tónleika í Hofi í kvöld. Já, bara kvöld. Þeir eru nú bara að byrja. Eða, þeir eru byrjaðir bara núna, sýnist mér. Og svo aftur, já, þetta eru auka tónleika núna 16.30 og svo eru aðri tónleikar, aðaltónleikar, kvöldlega bara það klukkan 8. Það sem uppselt hann að já, þið getið því miður örgulega ekki nælt ykkur í miða þar en nú ég statur hérna á Hótel Skáld nýjasta hótelinu sem að reis upp hérna á Akureyri ekki eðlilega flott aðstaða og þau eru nýjustu styrktar aðeinar þáttarins já og líka bara bara já, þjónustan hérna mögnuð og bara þökkum þeim kærlega fyrir stuðningin við erum einni hérna í bóði bílasölu Akureyrar ég tók þar bílasölu rúnt aðan því að hérna spurning hvort maður þurfa hvað að fara að uppfæra þá kannski bara lítum maður á þá félagana Sigga og þá konga sem eru þar svo bara Safran Akureyri mæli með appinu, nota það mikið og svo Túli Léttul, ég þarf alla kynningu fyrir Túli Léttul því hann að renna ljúft niður þessa dagana og þeir voru að droppa nýjum Túli Léttul Túli Léttul Light Classic já, hann verður nú örugglega vinsæll á meðal manna en ég búin að fá annan gest hérna í ég ætla ekki að segja stúdíó því ég hérna á rooftop barnum á Skáld en það engin annar en Aron Ingi Hlynsson komdu sæll og blessaður
1: Blessaður, gaman að koma
0: Já, hvað segirðu, hvað þarna þú ert, við erum ekki bara að fara að spjalla daginn og veginn við erum að fara að spjalla eitthvað nýtt sem í gangi og það er hvaða nýtt fyrirtæki sem varst að stofna getur eitthvað aðeins útskýrt, hvað í gangi?
1: Já, þetta semast fyrirtæki sem heitir Bíðir og hérna bíðir.is þetta semast miðasala
0: Já.
1: Og við seljum semast miða á hérna stærstu bara tóninga og íþrótta viðburði í heiminum
0: Einmitt.
1: Og þetta já, eiginlega bara til þess að svona létta fólki aðeins lífi, sko.
0: Já, og sko, ég ætla að fara núna bara á Liverpool Man U eða eitthvað og ég finn ekki neina miða nema kannski bara á einhverjum svartamarkas braski, einhverju síðum eða eitthvað eins og einhver hafa nú örugglega gert áður. Hva, ég get bara farið núna inn á bíðir.is og reynt að næla mér í miða þar, eða það staðan?
1: Já, þú getur bara farið inn á bíðir og hérna finnur þennan leik sem vilt fara á.
0: Mm-hmm.
1: Og þar sérðu verð og hvað þú getur setið
0: Já.
1: Og getur bara keftunum síðinni sko.
0: Já. Og er þarna hvernig kemur þetta upp af hverju er ungur akureyringur að fara í meðasölu bras í útlöndum hvað, þarna, hvað kemur til?
1: Já, frábær spurning ég hérna, er mikið búin að vera svona að fara til England sérstaklega á leiki og ég maður oft verið að hérna, kaupa miða á svona misgáfulegum síðum
0: Já, mitt.
1: Og hérna þá er maður oft að hitta svona misgáfulega einstaklingar líka,
0: Já.
1: Réttur í leik einhverstaðar og hérna þá þarf maður að fara að hitta þá einhverstaðar lengst frá vellinum og þeir rétt að manni kæsir ekki út skýtuðan samlóku síma eða eitthvað og
0: Er það staðan, er það, þú veist, kaupir miða, er miðin inn í því?
1: Já, þeir eru sagðist að þá eru að gera það sem eiginlega, þú veist, ólöglegt í dag
0: Já.
1: Að félögin í Englandi eru farin að taka fyrir þetta
0: mm-hmm.
1: er að þeir eru með miða í símanum sínum
0: mm-hmm.
1: og þeir sagðist hérna geta ekki áframsendina miða
0: Já.
1: Þannig að þeir þurfa að láta fólk hafa síman
0: Ok
1: Og þar að leiðandi er þetta þannig að þú ert sagðist fær síma oft hjá mm-hmm. okkur gæja sem þú ert bara búin að treysta fyrir því að komi á staðinn og þú ert búin að vera kaupa flugu og hótel og allt það og fer með síman og fer þannig á völlin þá og þarf svo að láta hann fá síman aftur eftirleik
0: Já, okay.
1: og en eins og hjá okkur þá er það þannig að þú getur fengið leður kaupið meðan mm-hmm. þá hérna færðu meðan svona 3-5 dögum oftast fyrir leik
0: mm-hmm.
1: og þá fer hann beint bara í volleti til símanu þínum
0: Já, einmitt.
1: Og getur bara að labba með þinn síma
0: Já.
1: Ekki einhvern aðra síma
0: mm-hmm.
1: og hérna já, farið inn á öllin og ekki þessin og miðin er hérna á þínu nafni líka það ekki nafni okkur með öðrum á miðanum
0: já, já.
1: Þannig að hérna, þetta allt upp á hérna upp tíu sko
0: Einmitt. Hvað, bara af hverju voru félagin að taka fyrir þetta í rauninni, er þetta bara út að það var verið að svindla fólki eða
1: Já, þetta er aðeinslega bara að vera, þú veist, kostnæðan var alveg svo mikill sko, þú veist, fólk var ef þú dásmiða í dag á, þú veist, Anfield og Trafford eða hvað, Ég veit ekki hvað mikið, þú veist, bara tímabilið með það eins, sko.
0: Já, já, já, hann eða fólk
1: var við.
0: Já, já, ég skil. Ok, og þarna, hvað er þarna inn? Þú veist, er enski boltinn, er meistaradeildinn, eða þú veist, hvað er? Er allt bara þannig að hvernig er þetta?
1: Já, það er mjög mikið að neynir svo er. Við erum með rúmlega 1000 viðbyrðin og síðan er núna. Mm-hmm. Og þetta er enski boltinn, þetta er meistaradeildin og hérna spænska deildin, franska, mm-hmm. ítalska. Mm-hmm. Við erum með eitthvað championship-deildina.
0: Já.
1: Og hérna, við erum með píluna af jólin.
0: Já.
1: Og vonandi fáum við líka píluna hérna, í Premier League Darts senast, eftir ánmót.
0: Já.
1: Og það er svo þetta að selja sig okkur núna.
0: Ok.
1: Og já, það er bara allt sko. Svo er þetta tónleikar líka. Við erum með eitthvað tónleikum inn á síðan og segjar á næstu vikum bætist tölvöld í.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að já, þetta er bara, þú getur eiginlega fundið alltaf inni sko.
0: Já, en sko hvernig er ferlið, þú veist að reyna að græja þeim í það, sko, þá er ég að tala þig sem fyrirtækjaeiganda, þú veist að fara að græja miða á frönsku deildina, er þetta ekki búið ágætis ferlið að græja þetta allt saman, þú talar þú sér með einhver 1000 viðbrögðan inni.
1: Jú, þetta er búið að vera langt ferli og hérna mikið e-mailum og hérna, en núna er þetta svona, já, klárt, myndi ég segja.
0: Og farið að rúlla.
1: Farið að rúlla og hérna og við erum komið núna, þú veist, þá erum við bara með okkar birgja úti
0: mm-hmm.
1: og þeir eru sérst með þá þessa samninga við þessi lið
0: mm-hmm.
1: og eins og til dæmis og við kaupið miða á hérna einhvern leik til mér eins og bara, við erum bara, þú veist, liðið på leikið eitthvað,
0: mm-hmm.
1: þú veist, þá færðu ert að fá miðan beint frá félaginu,
0: já,
1: þú
0: veist,
1: þú færðu e-mail frá liðið.fc.com
0: mm-hmm.
1: og þannig, þú veist, það er ekkert hérna, við erum ekkert að fara fram hérna, sko, þetta er allt upp á tíu, sko.
0: Já, já, ok, en sko, við erum bara að horfa á útlenska markað, ertu eitthvað að horfa á íslenska markaðin, er það bara nóg í gangi þar?
1: Já, mér finnst nóg í gangi þar, svo sem, sko,
0: mm-hmm.
1: Auðvitað eru búið að spretta upp einhverjar síður hérna sem selja miða, þú veist, hér og þar, en þannig að við erum svona aðalega einbytt okkur af hérna, já, útlöndum og sérstaklega þá Bretlandi, kannski.
0: Mm-hmm. Ertu, og þarna ertu bara að þú ferð að kaupi miða og þetta er þá bara þinn miði, þið er ekki að selja ferðir í raunni, þú veist engin fararstjóri og þetta er engar hópaferðir, þetta er bara þú að kaupa miða á einhvern viðburð.
1: Já, þú ert að kaupa miða viðburð og þú græðir bara flug og hótir sjálfur.
0: Já.
1: Oftast er það borgara sig,
0: mm-hmm.
1: hvað þá eftir við fengum enn til mér beint flug frá Akureyri með EasyJet.
0: Já, akkurat.
1: Að vera að gefa það flug.
0: Já,
1: Þannig að hérna, já, þannig að þú kaupir bara miða einu síðinni. Mm. Þú hérna, við erum ekki með hérna ferðskrifstofu leyfi, þannig að við megum ekki selja bakkaferðir.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er bara miðar eins og er.
0: Já, kannski framtíðinni.
1: Já, sjáum hvað gerist.
0: Já, og hvað segirðu, hvert að fólk að fara til þess að kíkja þetta? Það er ekki bíðeir.is?
1: Bíðeir.is.
0: Já.
1: Og tjekka á þessu og við erum með leik í gangi núna, getur unnið 50 skona gjafabréf á hérna síðuna.
0: Já.
1: Einu svolítið gera bara að taka þá til leiknum okkar sem er hérst, kasta pílum inn á síðun okkar.
0: Já, ok.
1: Og þá getur þú farið í bótt og unni 50 skona gæðabrið og hvað sem er inn á síðunni.
0: Hvað er það svona heitast það sem er að seljast núna?
1: Núna er pílan.
0: Pílan.
1: Pílan og jólin, það er ríkur út, sko.
0: Einmitt.
1: Það er vel að margir fara á píluna og sitja við langborð og hætt lýsi og hafa gaman, sko.
0: Það er ekki eðlilega skemmtileg. Já, það er ekki eðlilega skemmtilegt konsept í rauninni.
1: Nei, það er frábært.
0: Og þarna, prófaði í minna lægin og sjálf í palli og það er ekki eðlilega gaman, en þarna ertu komið með fyrirmyndina all í palli, eða ekki?
1: Jú.
0: Og þar sérðu, já, þar eru, þetta er ekki 600 manna viðburur eins og sjálfinn mögulega, þetta er risa hallir hana.
1: Já, þetta er alveg dæmið núti, sko, en ekki það. Já, lípa lífa þær.
0: Já, bara
1: stemming, sko.
0: Frábær stemming og bara, já, geðvitt mót, en hann ertu komin í stóru deildirnar, held ég?
1: Já, þú ert komin í stóru kallana hann, sko. Já. Það er bara svo liðs.
0: Ok, geðvitt Aron Ingi bíðeir.is, eitthvað sem vilt skila, já, koma að lokum, eða var það bara gjafalíkurinn?
1: Bara gjafalíkurinn og tekja á þessu,
0: já. Já. Ok, þá bara segðu þá gott í dag. Hérna, við ætlum að halda áfram ég með ykkur til 6 í dag, en næst ætlum við bara að vindu okkur í auglýsingar.

0: Þórhann og Skáld Hótel Akureyri. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já, það er mót.
2: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnur. Það fyrir 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.

0: París, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Ykkur allar lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
2: Skemmtun framöndan Komdu í brunkusbrautin tan.is
0: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið

Justin Bieber, boyfriend hér á FM 957. Þetta er Dóri Kám sem tekur á móti ykkur hérna 3. oktober. Verður með ykkur, búin að vera með ykkur síðan klukkan 4, verður með ykkur til 6. Einnig aftur á morgun á sama tíma. Þessi þáttur, hann í bóði Túli Léttul, bílasölu Akureyrar og Safran Akureyri. Og það eitt viðbót, það Skáld Hótel sem var að bætast inn í listan og ég nú stattur þar og sit hérna upp á hinum gífulega flotta rúftoppar sem að, og ég horfi hérna yfir Eyjafjörðin. Þetta er falleg stund, hins vegar þá þarna, það var ekkit frábært viður hérna á Akureyri, það helli dempa en það gerir Eyjafjörðin ekkit eitthvað verri. En svo fór ég að líta eins og veðrið bara út allt land og þar erum við bara að sjá að það eiginlega bara rigning út allt land og það bara þannig. Það fínt fyrir gróðurinn við þurfum eitthvað aðeins að vöku þetta líka en svo þegar rigningi mætir þá er bara eina sem þið geti gert það er bara að henda ykkur út á einhverja tónleika það er ekki flóknar það, gera eitthvað í kvöld sumir vera kannski bara litlir í sér að fara kósi undir teppi en það er eina vitið að allavega nóg í gangi á Akureyri og örugglega eflaust einhverju miðar eftir á einhverja viðburði þar reyndar uppselt á Frikkadóri í Hofi ég veit ekki alveg hvernig staðan á Valdimar og græna hattinum en svo er einhverju miðar eftir á Úlf og Krismund Axel í Sjallanum og svo er þarna Eira Rock þannig að það bara já, nóg að vera í kvöld fyrir norðan, það spurning hvernig það annars staðar á landinu, hvort það sé ekki einhver fleiri viðburur í gangi, þannig að kíkja inn á þessar helstu miðsölu síður og þarna sjáu hvað er að frétta annars þá er bara flottu þáttur þáttur bara búin að vera flottur fékk Frikkadórinn að timmin í spjallaðan og svo einnig Aron Inga sem að var að stopna síðan að bíðer.is sem að er að fara fókus á að selja miða á hennar helstu viðburði út allt land herði jú, ég glemdi einu, það er þarna er ekki Glacier Fight Night í kvöld fyrsta MMA er unni, þetta er ekki fyrsti viðburinn hjá þeim en fyrsta MMA móti sem haldið yfir á Íslandi gífulega flott kvöld og ég held að sé hægt að horfa á þetta bara þú getur keftir streyma af þessu þú ferðin á inn á þarna já, er ekki Sjóhann Símas annars þá ætlum við bara að vera með ykkur innan til 6 í dag ætlum bara að halda áfram að spila góða tónlist næsta lag, Jealous Type, Doja Cat hér á FM

David Guetta, Kid Curry, Memories, hér á F957. Þetta lag, þetta er bara æska mín í raunni. Æska, jú, æska úlingsárin, þetta klikkar bara aldrei. Dóri K. með ykkur til klukkan 6 í dag. Búin að vera með ykkur síðan klukkan 4. Og maður sjá, það er eitthvað að vera í dag. Í boltanum þó að sko íslenska deildin náttúrulega bara í frí og enska og já bara deildirnar því að það landsleika hlé Ísland að spila akkurat núna gegn Búlgaríu og einnig Hvítarússland og San Marino svo hérna á eftir þá eru maður sjá jú, Sviss, Slóvenía, Spánn, Tékkland Norður Makedónía, Skotland og já, þannig að það eitthvað þið getur horta á allan einhvern bolta ef að þið viljið ekki horfa á fótbolta þá bara margt annað í búið þetta heldur með handboltinn, Selfoss, FH og Ólisteild Karla þannig að það eitthvað að vera já, mælið með að fylgjast með Ólisteildinni hún bara, já, ansi spennandi þessa dagana og bara heldur hún að hafi aldrei verið að bjöfn en annars þá ætla ég að vera með ykkur til 6 í dag og það búið Túli Léttul Bílasölu Akureyrar Safran Akureyri og núna það nýjast Skáld Hótel Akureyri þetta bara eitt flottasta hótel sem ég hef séð og það þarna mæli með að kíkja þangað og líka kíkja á veitingastæðna niðri það ekki eðlilega flottur og góður en já, við ætlum að halda áfram ætlum að henda okkur bara næsta lag það pælingar, Eyþór Völer og Bíman hér á FM 95

Já, þú að lípa að don't start now hér á FM 957 Þetta Dóri K, með ykkur til 6 í dag 3. oktober og já, bara ég ætla nú ekki að segja þessi gott viður fyrir norðan það rigning og svona, já hálf grátt einhvern veginn yfir þessu en það bara partur af þessu það var eitthvað að rigna en það líka bara út allt landsýnis mér þannig að Já, við kvörtum ekki yfir því. Laugardagur og fólk bara henda sér í gírin held ég og margir örgla komnir í gírin. Helviti, við segjum það bara. Ansi spennandi kvöld framöndan allan fyrir norðan, nóg að viðburum og nóg í gangi. Minnað miðasölu í sjallan, Krismundur Axel og Úlfur á tix.is. Svo einnig hæðbúir í gangi hérna í Íþróttavöllinu Akureyri, það Pollamót Þórs í körfubolta og það já, þegar það tala Pollamót þá verið að tala sko, ég man nú ekki alveg hvernig aldurs skiptingin þarna en þetta alltaf, þetta fullorðið fólk, þetta ekki krakkamót en það þegar Pollamót Þórs í fótboltanum hefur verið já, sömu helgi og N1 mótið á Akureyri, þá fólk ofta rugglast að Pollamótið sérunni N1 mótið, þannig það ekki, þegar það tala Polla, þá ekki verið að tala já, yngra liðið það verið að tala fullori fólk sem farið, já, að sprikla aftur í fótboltanum eða já, og nú körfu, þannig að kíkta þessu upp í höllin áðan, það lag túli, bara léttuli niður þeir höfðu ekki undan með að skipta kúta þarna, þannig að það spurning hvernig það endar í kvöld, það lokahóf staðsett í sjallanum og þar munu pollar landsins skemmta sér ansi vel, eftir það tekum við ball og það Úlfur og tix.is nei Úlfur og Krismundur Axel sem að munu spila þar og já eins og ég sagði hann misal á tix.is en bara já þið allstæður landið njótið bara laugardagsins vel og njótið allavega að með það er allavega ekki komið snjór og við skulum bara höldum sem fast í það meðan hann ekki eða sko ef við ætlum að fá snjó ég búin að segja þetta margóft áður þá þarf hann að koma, hann þarf bara að koma almennilega og bara hann ef við getum fyllt skíðasvæðin Og svo bara eftir það, hann má bara koma sumar og bara sól, þannig eftir Íslanda að skiptast, það allan minn draumur. Við höldum þess áfram, með ykkur til sex í dag, ekki mikið eftir svo sem, en við bara njótu þess. Næsta lag, Midnight Sun, Sara Larsson, hér á FM 957.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.

0: alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

0: Bílaplanið.is. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar.

0: besta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: og tix.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: Sólarís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. október.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámunnsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
2: Guten Appetit. N1.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

0: með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautun. Tan.is
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.

tix.is. Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bókað stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Veisla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar, Austurstræti.

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
4: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Skemmtun framöndan.
6: Komdu í Brunkusbrautinni. Tan.is.

0: Partí. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: september á tix.is.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salli.

0: einfalt og gott.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. október.
7: Get ready to party! All with the show!
8: FM

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís.

0: á tix.is.
1: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerunar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.